tó ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹ kú ìkalẹ̀ o ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyà bá kúdi abàsùdé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.